0: Ne.
1: Pa uključi radio, pa ćeš da čuješ.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.
3: U jutarnjem programu provjeravamo i kakva je situacija na putevima, uključujemo Automoto Savez Crne Gore i jutros je sa nama Tanja Šipčić koja će nam reći kakvo je stanje na putevima u cijeloj zemlji. Tanja, dobro jutro iz našeg studija.
4: Dobro jutro. Saobraćaj je trenutno umjerenog, tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila. Vozačima savjetujemo da brzinu i vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu i poštuju pravila saobraćaja. Zbog rekonstrukcije mosta Đuđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse obustava od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. Od 10. augusta sa početkom u 6 časova pa do 26. oktobra do 12 časova odobrava se potpuna obustava saobraćaja za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački saobraćaj zbog radova na rekonstrukciji mosta Đuđevića Tara. Danas 29. jula u vremenskom intervalu od 17.30 do 19. odobrava se potpuna obustava saobraćaja zbog održavanja 17. sportske igre Mrkojević 2026. na regionalnom putu Kamenički most Pečurice u mjestu Pečurice. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđan je obustava od 8 do 14 časova. Zbog snimanja svjetske premijere motocikla Kawasaki versus dolazit će do povremenih obustava saobraćaja ne duže od 15 minuta na dionicama dana 29. jula na regionalnom putu R16 Trsa Poštinski kraj potez Prutaš Prevoj Sedlo u vremenskom intervalu od 00 do 24 časa. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedjeljka do petka od 19 do 24 časa i subotom i nedjeljom od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva: Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivac, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukovin, Podgorica, Sotanić i Petrovac, Podgorica, Mijanska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. Na svakog dana od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica, Krsta Cetinje i zabranje se saobraćaj autobusa kategorije M2, M3. Kombi vozila kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krsta Cetinje, Trojica, Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvršje, Lovćin od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 18 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba nažalost poginula, 4 osobe zadobile teže, a 2 lakše povrede. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore.
3: Hvala Tanja na ovim informacijama, svim učesnicima u saobraćaju želimo srećan put. Čuli smo poštovani slušalci Tanju Šipčić, ona nam se javila iz informativnog centra Automoto Saveza Crne Gore. Vi ostanite sa nama, u nastavku pratite jutarnji program Radio Andrija.

Iz Andrijevičkog vodovoda obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je usled obilnih kišnih padavina koje su u noći između 26. i 27. jula zahvatile

Javna zahvalnost. Danilo i Rajko Račić iz Slatine priložiše 200 eura za izgradnju crkve svih svetih u Zabrđu, a za pokoj duše njihove počivše majke Zore. Odbor za izgradnju crkve svih svetih se iskreno zahvaljuje na prilogu uz želju za napredak njihovih porodica.

Nevladina organizacija Elita Plus, čiji je jedan od osnivača visoki funkcioner Ministarstva ljudskih prava Astrid Hodža, u zadnje tri godine ostvarila znatne prihode od te institucije. Projekte organizacije državnog sekretara podržali se 120.000 eura.

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Obavještavaju se građani opštine Andrijevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Povodom nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana, a koja je počela juče 28. jula. Na osnovu zaključka predsjednika opštine javnu raspravu sprovešće sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. avgusta 2026. godine u sali Doma kulture u Andrijevici sa početkom u 9 časova. Pozivaju se svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Predloge o ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu sekretarijatsafinansije.an@gmail.com. Adresa Branka Daletića 64A 84320 Andrijevica, Crna Gora, telefon plus 382-51-230-690. Iz preduzeća DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je usled obilnih kišnih padavina došlo do pojave povećane zamućenosti vode na vodoizvorištu. Zbog nastale situacije voda trenutno nije za piće, već se do daljnjeg može koristiti isključivo kao tehnička voda. Kako navode iz ovog preduzeća, njihove ekipe su na terenu, intenzivno prate stanje i vrše redovne kontrole kvaliteta vode. O svim promjenama i ponovnoj uspostavi ispravnosti vode za piće, javnost i potrošači bit će blagovremeno obaviješteni. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica organizuje koncert profesora i učenika škole za osnovno muzičko obrazovanje iz Berana. Događaj je podržan od strane Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Ljubitelji klasične muzike umjetnosti imaće priliku da uživaju u nastupima profesora Jovane Lutovac na klaviru i Emila Pilice na harmonici, kao i talentovanih učenika i izvođača Isidore Vučetić violina, Elene Babić gitara i Ahmeda Balića harmonika. Koncert će biti održan večeras sa početkom u 20 časova na platou ispred zgrade opštine Andrijevica. Organizatori pozivaju sve sugrađane i goste Andrijevice da svojim prisustvom uveličaju ovaj muzički događaj. Sinoć su na fudbalskom turniru u Kraljima dodijeljene prve medalje i pehari, i to najljepšoj fudbalskoj populaciji i pionirima. U utakmici za treće mjesto ekipa Kafe Barin iz Andrijevice savladala je ekipu FK Potoci rezultatom 2-1. U eliminacionim mečevima kod seniora ostvareni sljedeći rezultati: Restoran Dubirog Zicer Rožeje 1-2 i Red Star Kolašin Burek od Megija 0-4. Na noćnom turniru malom fudbalu u Kraljima danas su na programu polufinalni mečevi za seniore i meč za treće mjesto, odnosno finale za kadete. Od 18 časova bit će odigran meč za treće mjesto, sastaće se KMF Gorštak Kolašin kafana Moki mjesna zajednica Pešca. U kategoriji seniora Balon Hala Zaton Petrol i Burek od Megija Berane od 18.30. Od 19.30 Park prirode Komovi Zicer Rože. U finalnom meču u kategoriji kadeta snage će odmjeriti Gold Grading Berane Eldorado Andrijevica. U juče odigranim utakmicama na fudbalskom turniru u Lotini postignuti su sledeći rezultati. Zletin Koljeno 5-2, Stari Most pod Orah 4-1, Gold Rentakar Berkom Buče 0-4 i Frigo Babino Ćulofić Kompani 1-1. Danas su na programu sledeće utakmice. U kategoriji pionira od 18 časova igraće Koljeno Zletin d.o.o. U kategoriji petlića od 18.45 Koljeno Zletin, a od 19.30 Kafe Moki mjesna zajednica Pešca Zletin d.o.o. U kategoriji seniora od 20 časova sastaće se Grmeč Stari Most, od 21 čas Ćulofić Kompani Zletin i od 22 časa Ćulofić Kompani Park prirode. Slijede servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju doktorka Anđelija Popović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktora Džemajla Gilića pregledati doktorka Danijela Đekić od 9 do 13 časova. Danas će u Domu zdravlja u Andrijevici specijalističke preglede obavljati radiolog dr. Denis Kalač od 14.30. U nastavku vremenska prognoza za danas. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žitobačka Berane. U 8 časova u našem gradu je izmjerena temperatura od 12 stepeni. Minimalna jutros bila 11, a maksimalna juče 28 stepeni. Vrijeme do kraja dana pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, tokom prije podneva na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 37 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevicu.
2: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.

javna zahvalnost. Danilo i Rajko Račić iz Slatine priložiše 200 eura za izgradnju crkve svih svetih u Zabrđu, a za pokoj duše njihove počivše majke Zore. Odbor za izgradnju crkve svih svetih se iskreno zahvaljuje na prilogu uz želju za napredak njihovih porodica.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Danas je 28. jul. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1750. godine umro je njemački kompozitor Johann Sebastian Bach, čije dijelo predstavlja sintezu dotadašnjih dostignuća u vokalnoj i instrumentalnoj muzici. Komponovao je oko 300 duhovnih i oko 20 svjetovnih kantata, od kojih misa u H-molu predstavlja vrhunsko djelo baroknog doba, a orgulska muzika, preludiumi, fantazije, tokate i fuge, srž tadašnje instrumentalne muzike.

Na današnji dan, 1876. godine, u toku Veljak rata došlo je do čuvene bitke na Vučijem dolu između turske vojske predvođene Muktar Pašom i crnogorske kojom je komandovao knjaz Nikola. Crnogorci su na Vučijem dolu pobijedili tursku vojsku i nanijeli joj velike gubitke. Osujećen je plan Muktar Paše da opkoli knjaza, jer je glavnina crnogorske vojske najprije razbila prvu polovinu Muktarove vojske, a potom i drugu u kojoj je nastala pometnja koja je označila i njen definitivni, prema mnogim izvorima, težak poraz.

Na današnji dan 1974. godine svečano je otvoren Njegoševa mauzolej na Lovćenu. U prisustvu brojnih gostiju, istaknutih političara i državnika, naučnika i umjetnika, te poštovalaca Njegoševog dijela iz Crne Gore i Jugoslavije. Njegoševa mauzolej otvorio je predsjednik Jugoslovenskog odbora za izgradnju mauzoleja Veljko Milatović. Mauzolej se nalazi na jezerskom vrhu na 1660 metara nadmorske visine. Mauzolej je dugačak 37, širok 15,4 i visok oko 11 metara. Sam kompleks sastoji se od više arhitektonskih cjelina, a osnovana je kapela od finog bokeljskog i bračkog mermera, u čijem se centralnom dijelu nalazi Njegoševa skulptura od jablaničkog granita, visoka oko 3 metra i teška oko 28 tona. Svod kapele pokriven je mozaikom od preko 200.000 pozlaćenih pločica. Tu je i grobnica s kamenim sarkofagom u kome počivaju Njegoševi zemni ostaci. Do mauzoleja vodi 461 stepenica.

Na današnji dan dogodilo se sljedeće. 1586. godine Thomas Heriot donio iz Kolumbije prve krompire u Englesku. Krajem 16. vijeka krompir je prenijet i u Španiju. U početku se gajio kao ukrasna biljka, ali se zbog porasta stanovništva, ratova i gladi počeo širom Europe koristiti za ishranu. 1858. godine prvi put upotrijebljen je otisak prstiju kao znak identifikacije. Upotrijebio ga je William Herschel u Indiji kada je uzeo otisak od Radhara Konija na poleđini jednog ugovora. 1939. godine u Grand Hotelu na Cetinju održana je u organizaciji poklonika šahovske igre konferencija na kojoj je odlučeno da se u crnogorskoj prijestolnici osnuje šahovski klub.

Pri kraju smo jutarnjeg programa Radio Andrijevice, još važnih lokalnih informacija. Sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode upućuje javni poziv građanima, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, privrednim društvima i ustanovama, sindikatu, političkim strankama i drugim zainteresovanim organizacijama da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju nacrta odluke o izmjeni dopuni budžeta opštine Andrijevica za 2026. godinu. Javna rasprava biće održana u sali Centra za kulturu i sport Mihajlo Lalić u Andrijevici 7. avgusta 2026. godine u 9 časova. Najavljujemo i manifestaciju u okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica organizuje koncert profesora i učenika škole za osnovno muzičko obrazovanje iz Berana. Događaj je podržan od strane Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Ljubitelji klasične muzike imaće priliku da uživaju u nastupima profesora Jovane Lutovac na klaviru, Emila Pilice na harmonici, kao i talentovanih učenika i izvođača Isidore Vučetić violina, Elene Babić gitara i Ahmeda Balića harmonika. Koncert će biti održan na platou ispred zgrade opštine Andrijevica. Organizatori pozivaju sve sugrađane i goste Andrijevice da svojim prisustvom uveličaju ovaj muzički događaj. Stigli smo do samog kraja još jednog jutarnjeg programa. Hvala vam što ste i ovo jutro započeli sa nama. Nadamo se da su vam naše informacije bile korisne. Sa vama je jutros bila Zorica za tonskom miksetom Velibor. Želimo vam prijatan i uspješan dan.

0: Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Obavještavaju se građani opštine Andrijevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Povodom nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana, a koja je počela juče 28. jula. Na osnovu zaključka predsjednika opštine javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. avgusta 2026. godine u sali Doma kulture u Andrijevici sa početkom u 9 časova. Pozivaju se svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Predloge o ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu sekretarijatsafinansije.an@gmail.com. Adresa Branka Daletića 64A 84320 Andrijevica, Crna Gora, telefon plus 382-51-230-690. Iz preduzeća DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je usled obilnih kišnih padavina došlo do pojave povećane zamućenosti vode na vodoizvorištu. Zbog nastale situacije voda trenutno nije za piće, već se do daljnjeg može koristiti isključivo kao tehnička voda. Kako navode iz ovog preduzeća, njihove ekipe su na terenu, intenzivno prate stanje i vrše redovne kontrole kvaliteta vode. O svim promjenama i ponovnoj uspostavi ispravnosti vode za piće, javnost i potrošači bit će blagovremeno obaviješteni. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica organizuje koncert profesora i učenika škole za osnovno muzičko obrazovanje iz Berana. Događaj je podržan od strane Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Ljubitelji klasične muzike umjetnosti imat će priliku da uživaju u nastupima profesora Jovane Lutovac na klaviru i Emila Pilice na harmonici, kao i talentovanih učenika i izvođača Isidore Vučetić violina, Elene Babić gitara i Ahmeda Balića harmonika. Koncert će biti održan večeras sa početkom u 20 časova na platou ispred zgrade opštine Andrijevica. Organizatori pozivaju sve sugrađane i goste Andrijevice da svojim prisustvom uveličaju ovaj muzički događaj. Sinoć su na fudbalskom turniru u Kraljima dodijeljene prve medalje i pehari, i to najljepšoj fudbalskoj populaciji i pionirima. U utakmici za treće mjesto ekipa Kafe Barini iz Andrijevice savladala je ekipu FK Potoci rezultatom 2-1. U eliminacionim mečevima kod seniora ostvareni sljedeći rezultati: Restoran Dubirog, Zicer Rože 1-2 i Red Star Kolašin, Burek od Megija 0-4. Na noćnom turniru u malom fudbalu u Kraljima danas su na programu polufinalni mečevi za seniore i meč za treće mjesto, odnosno finale za kadete. Od 18 časova biće odigran meč za treće mjesto, sastaće se KMF Gorštak Kolašin, kafana Moki, mjesna zajednica Pešca. U kategoriji seniora Balon Hala Zaton Petrol i Burek od Megija Berane od 18.30. Od 19.30 Park prirode Komovi, Zicer Rože. U finalnom meču u kategoriji kadeta snage će odmjeriti Gold Grading Berane, Eldorado Andrijevica. U juče odigranim utakmicama na fudbalskom turniru u Lutini postignuti su sledeći rezultati. Zletin Koljeno 5-2, Stari Most pod Orah 4-1, Gold Rentakar Berkom Buče 0-4 i Frigo Babino Čulofić Kompani 1-1. Danas su na programu sledeće utakmice. U kategoriji pionira od 18 časova igraće Koljeno Zletin d.o.o. U kategoriji petlića od 18.45 Koljeno Zletin, a od 19.30 Kafe Moki mjesna zajednica Pešca Zletin d.o.o. U kategoriji seniora od 20 časova sastaće se Grmeč Stari Most, od 21 čas Čulofić Kompani Zletin i od 22 časa Čulofić Kompani Park prirode. Slijede je servisne informacije, današnji raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici. U prvoj smjeni do 15 časova pregleda obavljaju doktorka Anđelija Popović, pedijatar doktorka Danijela Đekić i ginekolog doktor Jugoslav Račić. Druga smjena, doktorka Veselinka Paunović od 13 do 21 čas, dok će pacijente doktora Džemajla Gilića pregledati doktorka Danijela Đekić od 9 do 13 časova. Danas će u Domu zdravlja u Andrijevici specijalističke preglede obavljati radiolog dr. Denis Kalač od 14.30. U nastavku vremenska prognoza za danas. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. U 8 časova u našem gradu je izmjerena temperatura od 12 stepeni. Minimalna jutros bila 11, a maksimalna juče 28 stepeni. Vrijeme do kraja dana pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, tokom prije podneva na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 37 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevicu.
2: Vi ste na talasima Radio Andrijevice.

Javna zahvalnost. Danilo i Rajko Račić iz Slatine priložiše 200 eura za izgradnju crkve svih svetih u Zabrđu, a za pokoj duše njihove počivše majke Zore. Odbor za izgradnju crkve svih svetih se iskreno zahvaljuje na prilogu uz želju za napredak njihovih porodica.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.
4: Oglasi i obaveštenja.
3: Hotel u Komovi u Andrijevici, potrebna sobarica. Sve informacije možete dobiti u hotelu.

0: Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijević organizuje koncert profesora i učenika škole za osnovno muzičko obrazovanje iz Berana. Događaj je podržan od strane Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Ljubitelji klasične i muzičke umjetnosti imaće priliku da uživaju u nastupima profesora Jovane Lutovac na klaviru i Emila Pilice na harmonici, kao i talentovanih učenika i izvođača Isidore Vučetić violina, Elene Babić gitara i Ahmeda Balića harmonika.
1: Koncert će biti održan večeras sa početkom u 20 časova na platou ispred zgrade opštine Andrijevica. Organizatori pozivaju sve sugrađane i goste Andrijevice da svojim prisustvom uveličaju ovaj muzički događaj.

0: Obavještavaju se građani opštine Andrejevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrejevica za 2026. godinu. Povodom nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrejevica za 2026. godinu organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana. Javna rasprava je počela juče. Na osnovu zaključka predsjednika opštine centralnu javnu raspravu sprovešće će sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. avgusta 2026. godine, sala javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, Andrejevica, s početkom u 9 časova.
1: Pozivaju se svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrejevica. Predloge ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na mail adresu sekretarijatezafinancije.an@gmail.com, telefon 051 230 690.

Juče je obilježeno 82 godine od masakra u Velici. Delegacija opštine Andrejevica na čelu sa predsjednikom opštine i predsjednikom skupštine prisustvovala je obilježavanju 82 godine od stravičnog krvavog pira koji se dogodio 28. jula 1944. godine u Velici pred kraj Drugog svjetskog rata kada je bilo jasno ko će biti pobjednik. Zločinački upad i krvavi pir izvršili su vojnici SS Skenderbeg i dijelovi princip Eugen divizije, potpomognuti paravojnim formacijama balista, vulnetara i muslimanske milicije, počinili nezapamćen zločin na ovim prostorima prema civilnom stanovništu, kada je stradalo po do sada utvrđenim podacima 564 žrtve, od kojih je bilo 120 djece.

0: Patrijarh srpski Porfirije danas je na Vučijem dolu kod Nikšića služio liturgiju na praznik svetog Antinogena uz sasluženje više arhijereja u okviru dvodnevnog obilježavanja 150. godišnjice bitke na Vučijem dolu. Liturgija je služena u 9 časova u crkvi svetog sveštenomučenika Antinogena na Vučijem dolu, saopšteno je iz Srpske pravoslavne crkve.
1: Patrijarh srpski Porfirije juče je doputovao u Podgoricu gdje su ga dočekali mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije i budimljansko-nikšićki Metodije. Porfirije se potom uputio u Nikšić gdje mu je priređen svečani doček u sabornom hramu svetog Vasilija Ostroškog. Pobjeda na Vučjem dolu u istoriji srpskog naroda ostala je zapisana zlatnim slovima kao jedan od najsvetlijih primjera zajedništva i odanosti, čojstva i junaštva, hrabrosti i strajnosti u borbi za slobodu, prenosi Tanjug.

0: U nastavku dnevnika sportske vijesti. Sinoć su na turniru u Kraljima dodijeljene prve medalje pehari i to najljepšoj fudbalskoj populaciji pionirima. U utakmici za treće mjesto ekipa Kafe Bar In iz Andrevice je savladala ekipu fudbalskog kluba Potoci rezultatom 2-1. U eliminacionim mečevima kod seniora ostvareni su sljedeći rezultati. Restoran Dubirog, Zicer, Rožeje 1-2. Red Star, Kolašin, Burek kod Megija 0-4.
1: Večeras na noćnom turniru Malom fudbalu Kraljima su na programu polufinalni mečevi za seniore i meč za treće mjesto, odnosno finale za kadete. U 18 časova kadeti meč za treće mjesto Goršta, Kolašin, Kafana Moki, mjesna zajednica Pešca. U 18.30 seniori Balon Hala, Zaton Petrol, Burek od Megija, Berane. U 19.30 seniori Park prirode Komovi, Zicer Rožaje. U 20.30 finale kadeti Gold Grading Berane, Eldorado Andrijivica.

0: Kakvo je stanje na putevima saopštit će nam Tanja Šipčić iz Automoto saveza Crne Gore.
1: Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila. Vozačima savjetujemo da brzinu i vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu i poštuju pravila saobraćaja. Zbog rekonstrukcije mosta Đuđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse obustava od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. Od 10. augusta sa početkom u 6 časova pa do 26. oktobra do 12 časova odobrava se potpuna obustava saobraćaja za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački saobraćaj zbog radova na rekonstrukciji mosta Đuđevića Tara. Danas 29. jula u vremenskom intervalu od 17.30 do 19. odobrava se potpuna obustava saobraćaja zbog održavanja 17. sportske igre Mrkojević 2026. na regionalnom putu Kamenički most Pečurice u mjestu Pečurice. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđan je obustava od 8 do 14 časova. Zbog snimanja svjetske premijere motocikla Kawasaki Versus dolazit će do povremenih obustava saobraćaja ne duže od 15 minuta na dionicama dana 29. jula na regionalnom putu R16 Trsa Poštinski kraj potez Prutaš Prevoj Sedlo u vremenskom intervalu od 00 do 24 časa. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedjeljka do petka od 19 do 24 časa i subotom i nedjeljom od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva: Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivac, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukovin, Podgorica, Sotanić i Petrovac, Podgorica, Mijanska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. Na svakog dana od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica, Krsta Cetinje i zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2, M3. Kombi vozila kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krsta Cetinje, Trojica, Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvršje, Lovćin od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 18 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba nažalost poginula, 4 osobe zadobile teže, a 2 lakše povrede. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automoto saveza Crne Gore.

0: Vrijeme sutra toplo i sunčano.
1: Sinoptičari za sutra u našoj zemlji prognoziraju pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera tokom jutra ili prije podneva, na jugoistoku umjeren, na udare pojačan sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 25, a najviša dnevna od 28 do 38 stepeni.
0: Podacima o vremenu završavamo dnevnik Tonska realizacija Velibor Bacanović, saopštili novinarka Zorica Bacanović i urednik Dimitar Ćulafić. Hvala na pažnji.

Iz Andrijevičkog vodovoda obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je usled obilnih kišnih padavina koje su u noći između 26. i 27. jula zahvatile područje vodoizvorišta došlo do pojave povećane zamućenosti vode. Zbog toga se voda ne preporučuje za piće, već se do daljnjeg može koristiti za tehničku upotrebu. Ekipe DOO vodovod i kanalizacije Andrijevica intenzivno prate stanje na terenu i vrše redovne kontrole kvaliteta. O svim promjenama i ponovnoj ispravnosti vode za piće potrošači će biti blagovremeno obaviješteni. Iz ovog preduzeća zahvaljuju potrošačima na razumijevanju i strpljenju. Obavještavaju se građani opštine Andrijevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Povodom nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana, a koja je počela juče 28. jula. Na osnovu zaključka predsjednika opštine javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. avgusta 2026. godine u sali Doma kulture u Andrijevici sa početkom u 9 časova. Pozivaju se svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Predloge o ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu sekretarijatsafinansije.an@gmail.com. Adresa Branka Daletića 64A 84320 Andrijevica, Crna Gora, telefon +382 51 230 690.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.
4: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu.
5: Jel čuješ?
6: Ne.
5: Pa uključi radio pa ćeš da čuješ.
7: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.

Iz Andrijevičkog vodovoda obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je usled obilnih kišnih padavina koje su u noći između 26. i 27. jula zahvatile područje vodoizvorišta došlo do pojave povećane zamućenosti vode. Zbog toga se voda ne preporučuje za piće, već se do daljnjeg može koristiti za tehničku upotrebu. Ekipe DOO vodovod i kanalizacije Andrijevica intenzivno prate stanje na terenu i vrše redovne kontrole kvaliteta. O svim promjenama i ponovnoj ispravnosti vode za piće potrošači će biti blagovremeno obaviješteni. Iz ovog preduzeća zahvaljuju potrošačima na razumijevanju i strpljenju. Obavještavaju se građani opštine Andrijevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Povodom nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana, a koja je počela juče 28. jula. Na osnovu zaključka predsjednika opštine javnu raspravu sprovešće sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. avgusta 2026. godine u sali Doma kulture u Andrijevici sa početkom u 9 časova. Pozivaju se svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Predloge o ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu sekretarijatzafinansije.an@gmail.com. Adresa Branka Daletića 64A 84320 Andrijevica, Crna Gora, telefon +382 51 230 690.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Danas je 28. jul. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1750. godine umro je njemački kompozitor Johann Sebastian Bach, čije dijelo predstavlja sintezu dotadašnjih dostignuća u vokalnoj i instrumentalnoj muzici. Komponovao je oko 300 duhovnih i oko 20 svjetovnih kantata, od kojih misa u H-molu predstavlja vrhunsko djelo baroknog doba, a orgulska muzika, preludiumi, fantazije, tokate i fuge, srž tadašnje instrumentalne muzike –

Na današnji dan, 1876. godine, u toku Veljak rata došlo je do čuvene bitke na Vučijem dolu između turske vojske predvođene Muktar Pašom i crnogorske kojom je komandovao knjaz Nikola. Crnogorci su na Vučijem dolu pobjedili tursku vojsku i nanijeli joj velike gubitke. Osujećen je plan Muktar Paše da opkoli knjaza, jer je glavnina crnogorske vojske najprije razbila prvu polovinu Muktarove vojske, a potom i drugu u kojoj je nastala pometnja koja je označila i njen definitivni, prema mnogim izvorima, težak poraz.

Na današnji dan 1974. godine svečano je otvoren Njegošev mauzolej na Lovćenu. U prisustvu brojnih gostiju, istaknutih političara i državnika, naučnika i umjetnika, te poštovalaca Njegoševog djela iz Crne Gore i Jugoslavije. Njegošev mauzolej otvorio je predsjednik Jugoslovenskog odbora za izgradnju mauzoleja Veljko Milatović. Mauzolej se nalazi na Jezerskom vrhu na 1660 metara nadmorske visine. Mauzolej je dugačak 37, širok 15,4 i visok oko 11 metara. Sam kompleks sastoji se od više arhitektonskih cjelina, a osnovana je kapela od finog bokeljskog i bračkog mermera, u čijem se centralnom dijelu nalazi Njegoševa skulptura od jablaničkog granita, visoka oko 3 metra i teška oko 28 tona. Svod kapele pokriven je mozaikom od preko 200.000 pozlaćenih pločica. Tu je i grobnica s kamenim sarkofagom u kome počivaju Njegoševi zemni ostaci. Do mauzoleja vodi 461 stepenica.

Na današnji dan dogodilo se sljedeće. 1586. godine Thomas Heriot donio iz Kolumbije prve krompire u Englesku. Krajem 16. vijeka krompir je prenijet i u Španiju. U početku se gajio kao ukrasna biljka, ali se zbog porasta stanovništva, ratova i gladi počeo širom Europe koristiti za ishranu. 1858. godine prvi put upotrijebljen je otisak prstiju kao znak identifikacije. Upotrijebio ga je William Herschel u Indiji kada je uzeo otisak od Radhara Konija na poleđini jednog ugovora. 1939. godine u Grand Hotelu na Cetinju održana je u organizaciji poklonika šahovske igre konferencija na kojoj je odlučeno da se u crnogorskoj prijestolnici osnuje šahovski klub.

0: Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijević organizuje koncert profesora i učenika škole za osnovno muzičko obrazovanje iz Berana. Događaj je podržan od strane Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Ljubitelji klasične i muzičke umjetnosti imaće priliku da uživaju u nastupima profesora Jovane Lutovac na klaviru i Emila Pilice na harmonici, kao i talentovanih učenika i izvođača Isidore Vučetić violina, Elene Babić gitara i Ahmeda Balića harmonika.
1: Koncert će biti održan večeras sa početkom u 20 časova na platou ispred zgrade opštine Andrijevica. Organizatori pozivaju sve sugrađane i goste Andrijevice da svojim prisustvom uveličaju ovaj muzički događaj.

0: Obavještavaju se građani opštine Andrejevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrejevica za 2026. godinu. Povodom nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrejevica za 2026. godinu organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana. Javna rasprava je počela juče. Na osnovu zaključka predsjednika opštine centralnu javnu raspravu sprovešće će sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. avgusta 2026. godine, sala javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, Andrejevica, s početkom u 9 časova.
1: Pozivaju se svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrejevica. Predloge ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na mail adresu sekretarijat.an@gmail.com, telefon 051 230 690.

Juče je obilježeno 82 godine od masakra u Velici. Delegacija opštine Andrejevica na čelu sa predsjednikom opštine i predsjednikom skupštine prisustvovala je obilježavanju 82 godine od stravičnog krvavog pira koji se dogodio 28. jula 1944. godine u Velici pred kraj Drugog svjetskog rata kada je bilo jasno ko će biti pobjednik. Zločinački upad i krvavi pir izvršili su vojnici SS Skenderbeg i dijelovi Princip Eugen divizije, potpomognuti paravojnim formacijama balista, vulnetara i muslimanske milicije, počinili nezapamćen zločin na ovim prostorima prema civilnom stanovništvu, kada je stradalo po do sada utvrđenim podacima 564 žrtve, od kojih je bilo 120 djece.

0: Patrijarh srpski Porfirije danas je na Vučijem dolu kod Nikšića služio liturgiju na praznik svetog Antinogena uz sasluženje više arhijereja u okviru dvodnevnog obilježavanja 150. godišnjice bitke na Vučijem dolu. Liturgija je služena u 9 časova u crkvi svetog sveštenomučenika Antinogena na Vučijem dolu, saopšteno je iz Srpske pravoslavne crkve.
1: Patrijarh srpski Porfirije juče je doputovao u Podgoricu gdje su ga dočekali mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije i budimljansko-nikšićki Metodije. Porfirije se potom uputio u Nikšić gdje mu je priređen svečani doček u sabornom hramu svetog Vasilija Ostroškog. Pobjeda na Vučjem dolu u istoriji srpskog naroda ostala je zapisana zlatnim slovima kao jedan od najsvetlijih primjera zajedništva i odanosti, čojstva i junaštva, hrabrosti i strajnosti u borbi za slobodu, prenosi Tanjug.

0: U nastavku dnevnika sportske vijesti. Sinoć su na turniru u Kraljima dodijeljene prve medalje pehari i to najljepšoj fudbalskoj populaciji pionirima. U utakmici za treće mjesto ekipa Kafe Bar In iz Andrijevice je savladala ekipu fudbalskog kluba Potoci rezultatom 2-1. U eliminacionim mečevima kod seniora ostvareni su sljedeći rezultati. Restoran Dubirog, Zicer, Rožeje 1-2. Red Star, Kolašin, Burek kod Megija 0-4.
1: Večeras na noćnom turniru Malom fudbalu Kraljima su na programu polufinalni mečevi za seniore i meč za treće mjesto, odnosno finale za kadete. U 18 časova kadeti meč za treće mjesto Goršta, Kolašin, Kafana Moki, mjesna zajednica Pešca. U 18.30 seniori Balon Hala, Zatom Petrol, Burek od Megija, Berane. U 19.30 seniori Park prirode Komovi, Zicer Rožaje. U 20.30 finale kadeti Gold Grading Berane, Eldorado Andrijevica.

0: Juče su na turniru igrom protiv Zaborava na Ulotini odigrane 4 utakmice. Rezultati: Zaletin Koljeno 5-2, Stari Most pod Orah 4-1, Gold Rente Car, Berkom Buče 0-4, N Frigo Babino, Ćulafić Kompani 1-1.
1: Danas će biti odigrane sledeće utakmice: u 18 časova Koljeno Zeletin DOO Petlići, u 18:45 Koljeno Zeletin DOO, u 19:30 kafe Moki mjesna zajednica Pešca Zeletin DOO seniori, u 20 časova Grmeč Stari Most, 21 Ćulafić Kompani Zeletin i u 22 časa Ćulafić Kompani Park prirode.

0: Kakvo je stanje na putevima saopštit će nam Tanja Šipčić iz Automoto saveza Crne Gore.
1: Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila. Vozačima savjetujemo da brzinu i vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu i poštuju pravila saobraćaja. Zbog rekonstrukcije mosta Đuđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse obustava od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. Od 10. augusta sa početkom u 6 časova pa do 26. oktobra do 12 časova odobrava se potpuna obustava saobraćaja za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački saobraćaj zbog radova na rekonstrukciji mosta Đuđevića Tara. Danas 29. jula u vremenskom intervalu od 17.30 do 19. odobrava se potpuna obustava saobraćaja zbog održavanja 17. sportske igre Mrkojević 2026. na regionalnom putu Kamenički most Pečurice u mjestu Pečurice. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđan je obustava od 8 do 14 časova. Zbog snimanja svjetske premijere motocikla Kawasaki Versus dolazit će do povremenih obustava saobraćaja ne duže od 15 minuta na dionicama dana 29. jula na regionalnom putu R16 Trsa Poštinski kraj, potez Prutaš, Prevoj Sedlo u vremenskom intervalu od 00 do 24 časa. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedjeljka do petka od 19 do 24 časa i subotom i nedjeljom od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva: Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivac, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukovin, Podgorica, Sotanić i Petrovac, Podgorica, Mijanska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. Na svakog dana od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica, Krsta Cetinje i zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2, M3. Kombi vozila kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krsta Cetinje, Trojica, Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvršje, Lovćin od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 18 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba nažalost poginula, 4 osobe zadobile teže, a 2 lakše povrede. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automoto saveza Crne Gore.

0: Vrijeme sutra toplo i sunčano.
1: Sinoptičari za sutra u našoj zemlji prognoziraju pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera tokom jutra ili prije podneva, na jugoistoku umjeren, na udare pojačan sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 25, a najviša dnevna od 28 do 38 stepeni.
0: Podacima o vremenu završavamo dnevnik Tonska realizacija Velibor Bacanović, saopštili novinarka Zorica Bacanović i urednik Dimitar Ćulafić. Hvala na pažnji.

Iz Andrijevičkog vodovoda obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je usled obilnih kišnih padavina koje su u noći između 26. i 27. jula zahvatile područje vodoizvorišta došlo do pojave povećane zamućenosti vode. Zbog toga se voda ne preporučuje za piće, već se do daljnjeg može koristiti za tehničku upotrebu. Ekipe DOO vodovod i kanalizacije Andrijevica intenzivno prate stanje na terenu i vrše redovne kontrole kvaliteta. O svim promjenama i ponovnoj ispravnosti vode za piće potrošači će biti blagovremeno obaviješteni. Iz ovog preduzeća zahvaljuju potrošačima na razumijevanju i strpljenju. Obavještavaju se građani opštine Andrijevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Povodom nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana, a koja je počela juče 28. jula. Na osnovu zaključka predsjednika opštine javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. avgusta 2026. godine u sali Doma kulture u Andrijevici sa početkom u 9 časova. Pozivaju se svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Predloge o ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu sekretarijatzafinansije.an@gmail.com. Adresa Branka Daletića 64A 84320 Andrijevica, Crna Gora, telefon +382 51 230 690.

0: U toku je popodnevni program Radio Andrijevice i negdje pravo vrijeme da čujemo i kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji. Slušamo Tanju Šipčić iz Automoto Saveza Crne Gore.
1: Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila. Vozačima savjetujemo da brzinu i vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu i poštuju pravila saobraćaja. Zbog rekonstrukcije mosta Đuđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak odobrava se promjena režima saobraćaja na sljedeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse obustava od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. Od 10. augusta sa početkom u 6 časova pa do 26. oktobra do 12 časova odobrava se potpuna obustava saobraćaja za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački saobraćaj zbog radova na rekonstrukciji mosta Đuđevića Tara. Danas 29. jula u vremenskom intervalu od 17.30 do 19. odobrava se potpuna obustava saobraćaja zbog održavanja 17. sportske igre Mrkojevići 2026. na regionalnom putu Kamenički most Pečurice u mjestu Pečurice. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđan je obustava od 8 do 14 časova. Zbog snimanja svjetske premijere motocikla Kawasaki Versus dolazi će do povremenih obustava saobraćaja ne duže od 15 minuta na dionicama dana 29. jula na regionalnom putu R16 Trsa Poštinski kraj potez Prutaš prevoj Sedlo u vremenskom intervalu od 00 do 24 časa. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedjeljka do petka od 19 do 24 časa i subotom i nedjeljom od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva: Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukovin, Podgorica, Sotonić i Petrovac, Podgorica, Mijanska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. Na svakog dana od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica Krsta Cetinje i zabranjuje se saobraćaj autobusa kategorije M2, M3, kombi vozila kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krsta Cetinje, Trojica Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvršje Lovćin od parkinga do mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 18 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba nažalost poginula, 4 osobe zadobile teže, a 2 lakše povrede. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automoto Saveza Crne Gore.
2: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Krivice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Obavještavaju se građani opštine Andrijevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Povodom nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana, a koja je počela juče 28. jula. Na osnovu zaključka predsjednika opštine javnu raspravu sprovešće sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. avgusta 2026. godine u sali Doma kulture u Andrijevici sa početkom u 9 časova. Pozivaju se svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Predloge o ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu sekretarijatzafinansije.an@gmail.com. Adresa Branka Daletića 64A 84320 Andrijevica, Crna Gora, telefon plus 382-51-230-690. Iz preduzeća DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je usled obilnih kišnih padavina došlo do pojave povećane zamućenosti vode na vodoizvorištu. Zbog nastale situacije voda trenutno nije za piće, već se do daljnjeg može koristiti isključivo kao tehnička voda. Kako navode iz ovog preduzeća, njihove ekipe su na terenu, intenzivno prate stanje i vrše redovne kontrole kvaliteta vode. O svim promjenama i ponovnoj uspostavi ispravnosti vode za piće, javnost i potrošači bit će blagovremeno obaviješteni. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica organizuje koncert profesora i učenika škole za osnovno muzičko obrazovanje iz Berana. Događaj je podržan od strane Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Ljubitelji klasične muzike umjetnosti imaće priliku da uživaju u nastupima profesora Jovane Lutovac na klaviru i Emila Pilice na harmonici, kao i talentovanih učenika i izvođača Isidore Vučetić-violina, Elene Babić-gitara i Ahmeda Balića-harmonika. Koncert će biti održan večeras sa početkom u 20 časova na platou ispred zgrade opštine Andrijevica. Organizatori pozivaju sve sugrađane i goste Andrijevice da svojim prisustvom uveličaju ovaj muzički događaj. Sinoć su na fudbalskom turniru u Kraljima dodijeljene prve medalje i pehari, i to najljepšoj fudbalskoj populaciji i pionirima. U utakmici za treće mjesto ekipa Kafe Barin iz Andrijevice savladala je ekipu FK Potoci rezultatom 2-1. U eliminacionim mečevima kod seniora ostvareni sljedeći rezultati: Restoran Dubirog Zicer Rožeje 1-2 i Red Star Kolašin Burek od Megija 0-4. Na noćnom turniru u malom fudbalu u Kraljima danas su na programu polufinalni mečevi za seniore i meč za treće mjesto, odnosno finale za kadete. Od 18 časova biće odigran meč za treće mjesto, sastaće se KMF Gorštak Kolašin, kafana Moki, mjesna zajednica Pešca. U kategoriji seniora Balon Hala Zaton Petrol i Burek od Megija Berane od 18.30. Od 19.30 Park prirode Komovi Zicer Rože. U finalnom meču u kategoriji kadeta snage će odmjeriti Gold Grading Berane Eldorado Andrijevica. U juče odigranim utakmicama na fudbalskom turniru u Lotini postignuti su sledeći rezultati. Zletin Koljeno 5-2, Stari Most pod Orah 4-1, Gold Rentakar Berkom Buče 0-4 i Frigo Babino Čulofić Kompani 1-1. Danas su na programu sledeće utakmice. U kategoriji pionira od 18 časova igraće Koljeno Zletin d.o.o. U kategoriji petlića od 18.45 Koljeno Zletin, a od 19.30 Kafe Moki mjesna zajednica Pešca Zletin d.o.o. U kategoriji seniora od 20 časova sastaće se Grmeč Stari Most, od 21 čas Čulofić Kompani Zaletin i od 22 časa Čulofić Kompani Park prirode. U nastavku vremenska prognoza za danas. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. Vrijeme do kraja dana pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 37 stepeni.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

U nastavku popodnevni raspored rada u Domu zdravlja u Andrijevici u drugoj smjeni od 13 do 21 čas preglede obavlja doktorka Veselinka Paunović. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na broj telefona 06 912 2500.

Iz Andrijevičkog vodovoda obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je usled obilnih kišnih padavina koje su u noći između 26. i 27. jula zahvatile područje vodoizvorišta došlo do pojave povećane zamućenosti vode. Zbog toga se voda ne preporučuje za piće, već se do daljnjeg može koristiti za tehničku upotrebu. Ekipe deo vodovod i kanalizacije Andrijevica intenzivno prate stanje na terenu i vrše redovne kontrole kvaliteta. O svim promjenama i ponovnoj ispravnosti vode za piće potrošači će biti blagovremeno obaviješteni. Iz ovog preduzeća zahvaljuju potrošačima na razumijevanju i strpljenju. Obavještavi se građani opštine Andrijevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Povodom nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana, a koja je počela juče 28. jula. Na osnovu zaključka predsjednika opštine javnu raspravu sprovešće sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. avgusta 2026. godine u sali Doma kulture u Andrijevici sa početkom u 9 časova. Pozivaju se svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Predloge o ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu sekretarijatzafinansije.an@gmail.com. Adresa Branka Daletića 64A 84320 Andrijevica, Crna Gora, telefon +382 51 230 690.

Pratite program Radio Andrijevice, ja sam Olja Đukić, slijede vijesti. Obavještavaju se građani opštine Andrijevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Povodom nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana, a koja je počela juče 28. jula. Na osnovu zaključka predsjednika opštine javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. avgusta 2026. godine u sali Doma kulture u Andrijevici sa početkom u 9 časova. Pozivaju se svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Predloge o ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu sekretarijatsafinansije.an@gmail.com. Adresa Branka Daletića 64A 84320 Andrijevica, Crna Gora, telefon plus 382-51-230-690. Iz preduzeća DOO Vodovod i kanalizacija Andrijevica obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je usled obilnih kišnih padavina došlo do pojave povećane zamućenosti vode na vodoizvorištu. Zbog nastale situacije voda trenutno nije za piće, već se do daljnjeg može koristiti isključivo kao tehnička voda. Kako navode iz ovog preduzeća, njihove ekipe su na terenu, intenzivno prate stanje i vrše redovne kontrole kvaliteta vode. O svim promjenama i ponovnoj uspostavi ispravnosti vode za piće, javnost i potrošači bit će blagovremeno obaviješteni. Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica organizuje koncert profesore i učenika škole za osnovno muzičko obrazovanje iz Berana. Događaj je podržan od strane Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Ljubitelji klasične muzike umjetnosti imat će priliku da uživaju u nastupima profesora Jovane Lutovac na klaviru i Emila Pilice na harmonici, kao i talentovanih učenika i izvođača Isidore Vučetić violina, Elene Babić gitara i Ahmeda Balića harmonika. Koncert će biti održan večeras sa početkom u 20 časova na platou ispred zgrade opštine Andrijevica. Organizatori pozivaju sve sugrađane i goste Andrijevice da svojim prisustvom uveličaju ovaj muzički događaj. Sinoć su na fudbalskom turniru u Kraljima dodijeljene prve medalje i pehari, i to najljepšoj fudbalskoj populaciji i pionirima. U utakmici za treće mjesto ekipa Kafe Barin iz Andrijevice savladala je ekipu FK Potoci rezultatom 2-1. U eliminacionim mečevima kod seniora ostvareni sljedeći rezultati: Restoran Dubirog Zicer Rože 1-2 i Red Star Kolašin Burek od Megija 0-4. Na noćnom turniru u malom fudbalu u Kraljima danas su na programu polufinalni mečevi za seniore i meč za treće mjesto, odnosno finale za kadete. Od 18 časova bit će odigran meč za treće mjesto, sastaće se KMF Gorštak Kolašin kafana Moki mjesna zajednica Pešca. U kategoriji seniora Balon Hala Zaton Petrol i Burek od Megija Berane od 18.30. Od 19.30 Park prirode Komovi Zicer Rože. U finalnom meču u kategoriji kadeta snage će odmjeriti Gold Grading Berane Eldorado Andrijevica.
U juče odigranim utakmicama na fudbalskom turniru u Lotini postignuti su sledeći rezultati. Zletin Koljeno 5-2, Stari Most pod Orah 4-1, Gold Rentakar Berkom Buče 0-4 i Frigo Babino Ćulofić Kompani 1-1. Danas su na programu sledeće utakmice. U kategoriji pionira od 18 časova igraće Koljeno Zaletin DOO. U kategoriji petlića od 18.45 Koljeno Zaletin, a od 19.30 Kafe Moki mjesna zajednica Pešca Zaletin DOO. U kategoriji seniora od 20 časova sastaće se Grmeč Stari Most, od 21 čas Ćulofić Kompani Zaletin i od 22 časa Ćulofić Kompani Park Prirode. U nastavku vremenska prognoza za danas. Sponzor vremenske prognoze na Radio Andrijevici je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. Vrijeme do kraja dana pretežno sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 26 do 37 stepeni.

Iz Andrijevičkog vodovoda obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je usled obilnih kišnih padavina koje su u noći između 26. i 27. jula zahvatile područje vodoizvorišta došlo do pojave povećane zamućenosti vode. Zbog toga se voda ne preporučuje za piće, već se do daljnjeg može koristiti za tehničku upotrebu. Ekipe DOO vodovod i kanalizacije Andrijevica intenzivno prate stanje na terenu i vrše redovne kontrole kvaliteta. O svim promjenama i ponovnoj ispravnosti vode za piće potrošači će biti blagovremeno obaviješteni. Iz ovog preduzeća zahvaljuju potrošačima na razumijevanju i strpljenju. Obavještavaju se građani opštine Andrijevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Povodom nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana, a koja je počela juče 28. jula. Na osnovu zaključka predsjednika opštine javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. avgusta 2026. godine u sali Doma kulture u Andrijevici sa početkom u 9 časova. Pozivaju se svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Predloge o ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu sekretarijatzafinansije.an@gmail.com. Adresa Branka Daletića 64A 84320 Andrijevica, Crna Gora, telefon +382 51 230 690.

0: Rad Skupštine opštine i njenih organa.
1: Privreda u najširem smislu.
2: Tematski zastupljene najrazličitije oblasti.
3: Andrijevička panorama.
4: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu.

Iz Andrijevičkog vodovoda obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je usled obilnih kišnih padavina, koje su u noći između 26. i 27. jula zahvatile područje vodoizvorišta, došlo do pojave povećane zamućenosti vode. Zbog toga se voda ne preporučuje za piće, već se do daljnjeg može koristiti za tehničku upotrebu. Ekipe DOO vodovod i kanalizacije Andrijevica intenzivno prate stanje na terenu i vrše redovne kontrole kvaliteta. O svim promjenama i ponovnoj ispravnosti vode za piće potrošači će biti blagovremeno obaviješteni. Iz ovog preduzeća zahvaljuju potrošačima na razumijevanju i strpljenju. Obavještavaju se građani opštine Andrijevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Povodom nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana, a koja je počela juče 28. jula. Na osnovu zaključka predsjednika opštine javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. avgusta 2026. godine u sali Doma kulture u Andrijevici sa početkom u 9 časova. Pozivaju se svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Predloge o ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu sekretarijatsafinansije.an@gmail.com. Adresa Branka Daletića 64A 84320 Andrijevica, Crna Gora, telefon +382 51 230 690.

Uvaženi slušaoci, pratite program Radio Andrijevice. Danas je 28. jul. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1750. godine umro je njemački kompozitor Johann Sebastian Bach, čije dijelo predstavlja sintezu dotadašnjih dostignuća u vokalnoj i instrumentalnoj muzici. Komponovao je oko 300 duhovnih i oko 20 svjetovnih kantata, od kojih misa u H-molu predstavlja vrhunsko djelo baroknog doba, a orgulska muzika, preludiumi, fantazije, tokate i fuge, srž tadašnje instrumentalne muzike.

Na današnji dan, 1876. godine, u toku Veljak rata došlo je do čuvene bitke na Vučijem dolu između turske vojske predvođene Muktar Pašom i crnogorske kojom je komandovao knjaz Nikola. Crnogorci su na Vučijem dolu pobijedili tursku vojsku i nanijeli joj velike gubitke. Osujećen je plan Muktar Paše da opkoli knjaza, jer je glavnina crnogorske vojske najprije razbila prvu polovinu Muktarove vojske, a potom i drugu u kojoj je nastala pometnja koja je označila i njen definitivni, prema mnogim izvorima, težak poraz.

Na današnji dan 1974. godine svečano je otvoren Njegošev mauzolej na Lovćenu. U prisustvu brojnih gostiju, istaknutih političara i državnika, naučnika i umjetnika, te poštovalaca Njegoševog djela iz Crne Gore i Jugoslavije. Njegošev mauzolej otvorio je predsjednik Jugoslovenskog odbora za izgradnju mauzoleja Veljko Milatović. Mauzolej se nalazi na jezerskom vrhu na 1660 metara nadmorske visine. Mauzolej je dugačak 37, širok 15,4 i visok oko 11 metara. Sam kompleks sastoji se od više arhitektonskih cjelina, a osnovana je kapela od finog bokeljskog i bračkog mermera, u čijem se centralnom dijelu nalazi Njegoševa skulptura od jablaničkog granita, visoka oko 3 metra i teška oko 28 tona. Svod kapele pokriven je mozaikom od preko 200.000 pozlaćenih pločica. Tu je i grobnica s kamenim sarkofagom u kome počivaju Njegoševi zemni ostaci. Do mauzoleja vodi 461 stepenica.

Na današnji dan dogodilo se sljedeće. 1586. godine Thomas Heriot donio iz Kolumbije prve krompire u Englesku. Krajem 16. vijeka krompir je prenijet i u Španiju. U početku se gajio kao ukrasna biljka, ali se zbog porasta stanovništva, ratova i gladi počeo širom Europe koristiti za ishranu. 1858. godine prvi put upotrijebljen je otisak prstiju kao znak identifikacije. Upotrijebio ga je William Herschel u Indiji kada je uzeo otisak od Radhara Konija na poleđini jednog ugovora. 1939. godine u Grand Hotelu na Cetinju održana je u organizaciji poklonika šahovske igre konferencija na kojoj je odlučeno da se u crnogorskoj prijestolnici osnuje šahovski klub.

Iz Andrijevičkog vodovoda obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je usled obilnih kišnih padavina koje su u noći između 26. i 27. jula zahvatile područje vodoizvorišta došlo do pojave povećane zamućenosti vode. Zbog toga se voda ne preporučuje za piće, već se do daljnjeg može koristiti za tehničku upotrebu. Ekipe DOO vodovod i kanalizacije Andrijevica intenzivno prate stanje na terenu i vrše redovne kontrole kvaliteta. O svim promjenama i ponovnoj ispravnosti vode za piće potrošači će biti blagovremeno obaviješteni. Iz ovog preduzeća zahvaljuju potrošačima na razumijevanju i strpljenju. Obavještavaju se građani opštine Andrijevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Povodom nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana, a koja je počela juče 28. jula. Na osnovu zaključka predsjednika opštine javnu raspravu sprovešće Sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. avgusta 2026. godine u sali Doma kulture u Andrijevici sa početkom u 9 časova. Pozivaju se svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Predloge o ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu sekretarijatsafinansije.an@gmail.com. Adresa Branka Daletića 64A 84320 Andrijevica, Crna Gora, telefon +382 51 230 690.

0: Javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijević organizuje koncert profesora i učenika škole za osnovno muzičko obrazovanje iz Berana. Događaj je podržan od strane Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Ljubitelji klasične i muzičke umjetnosti imaće priliku da uživaju u nastupima profesora Jovane Lutovac na klaviru i Emila Pilice na harmonici, kao i talentovanih učenika i izvođača Isidore Vučetić violina, Elene Babić gitara i Ahmeda Balića harmonika.
1: Koncert će biti održan večeras sa početkom u 20 časova na platou ispred zgrade opštine Andrijevica. Organizatori pozivaju sve sugrađane i goste Andrijevice da svojim prisustvom uveličaju ovaj muzički događaj.

0: Obavještavaju se građani opštine Andrejevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrejevica za 2026. godinu. Povodom nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrejevica za 2026. godinu organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana. Javna rasprava je počela juče. Na osnovu zaključka predsjednika opštine centralnu javnu raspravu sprovešće sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. avgusta 2026. godine, sala javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić, Andrejevica, s početkom u 9 časova.
1: Pozivaju se svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrejevica. Predloge o ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na mail adresu sekretarijat.za.financije.an@gmail.com, telefon 051 230 690.

Juče je obilježeno 82 godine od masakra u Velici. Delegacija opštine Andrejevica na čelu sa predsjednikom opštine i predsjednikom skupštine prisustvovala je obilježavanju 82 godine od stravičnog krvavog pira koji se dogodio 28. jula 1944. godine u Velici pred kraj Drugog svjetskog rata kada je bilo jasno ko će biti pobjednik. Zločinački upad i krvavi pir izvršili su vojnici SS Skenderbeg i dijelovi princip Eugen divizije, potpomognuti paravojnim formacijama balista, vulnetara i muslimanske milicije, počinili nezapamćen zločin na ovim prostorima prema civilnom stanovništvu, kada je stradalo po do sada utvrđenim podacima 564 žrtve, od kojih je bilo 120 djece.

0: Patrijarh srpski Porfirije danas je na Vučijem dolu kod Nikšića služio liturgiju na praznik svetog Antinogena uz sasluženje više arhijereja u okviru dvodnevnog obilježavanja 150. godišnjice bitke na Vučijem dolu. Liturgija je služena u 9 časova u crkvi svetog sveštenomučenika Antinogena na Vučijem dolu, saopšteno je iz Srpske pravoslavne crkve.
1: Patrijarh srpski Porfirije juče je doputovao u Podgoricu, gdje su ga dočekali mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije i budimljansko-nikšićki Metodije. Porfirije se potom uputio u Nikšić, gdje mu je priređen svečani doček u sabornom hramu svetog Vasilija Ostroškog. Pobjeda na Vučjem dolu u istoriji srpskog naroda ostala je zapisana zlatnim slovima kao jedan od najsvetlijih primjera zajedništva i odanosti, čojstva i junaštva, hrabrosti i strajnosti u borbi za slobodu, prenosi Tanjug.

0: U nastavku dnevnika sportske vijesti. Sinoć su na turniru u Kraljima dodijeljene prve medalje pehari i to najljepšoj fudbalskoj populaciji pionirima. U utakmici za treće mjesto ekipa Cafe Bar In iz Andrijevice je savladala ekipu fudbalskog kluba Potoci rezultatom 2-1. U eliminacionim mečevima kod seniora ostvareni su sljedeći rezultati. Restoran Dubirog, Zicer, Rožeje 1-2. Red Star, Kolašin, Burek kod Megija 0-4.
1: Večeras na noćnom turniru malom fudbalu Kraljima su na programu polufinalni mečevi za seniore i meč za treće mjesto, odnosno finale za kadete. U 18 časova kadeti meč za treće mjesto Goršta, Kolašin, Kafana Moki, mjesna zajednica Pešca. U 18.30 seniori Balon Hala, Zatom Petrol, Burek od Megija, Berane. U 19.30 seniori Park prirode Komovi, Zicer Rožaje. U 20.30 finale kadeti Gold Grading Berane, Eldorado Andrijivica.

0: Kakvo je stanje na putevima saopštit će nam Tanja Šipčić iz Automoto saveza Crne Gore.
1: Tokom dana se očekuje pojačana frekvencija vozila. Vozačima savjetujemo da brzinu i vožnju prilagode trenutnim uslovima na putu i poštuju pravila saobraćaja. Zbog rekonstrukcije mosta Đuđevića Tara na magistralnom putu Pljevlja-Žabljak odobrava se promjena režima saobraćaja na sledeći način. Potpuna obustava saobraćaja za teretni saobraćaj nosivosti preko 3,5 tone. Za putnički saobraćaj i autobuse obustava od 6 do 8, od 10 do 12 i od 14 do 20 časova. Od 10. augusta sa početkom u 6 časova pa do 26. oktobra do 12 časova odobrava se potpuna obustava saobraćaja za sve vrste drumskog saobraćaja kao i za pješački saobraćaj zbog radova na rekonstrukciji mosta Đuđevića Tara. Danas 29. jula u vremenskom intervalu od 17.30 do 19. odobrava se potpuna obustava saobraćaja zbog održavanja 17. sportske igre Mrkojević 2026. na regionalnom putu Kamenički most Pečurice u mjestu Pečurice. U toku je rekonstrukcija regionalnog puta Bar, Kamenički most Krute, a saobraćaj se obustavlja od 8 do 11 i od 13 do 16. Na regionalnom putu Čevo-Riđan je obustava od 8 do 14 časova. Zbog snimanja svjetske premijere motocikla Kawasaki Versus dolazit će do povremenih obustava saobraćaja ne duže od 15 minuta na dionicama dana 29. jula na regionalnom putu R16 Trsa Poštinski kraj, potez Prutaš, Prevoj Sedlo u vremenskom intervalu od 00 do 24 časa. Zabranjuje se saobraćaj teretnih motornih vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona od ponedjeljka do petka od 19 do 24 časa i subotom i nedjeljom od 17 do 24 časa na sljedećim dijelovima magistralnih puteva: Debeli Brijeg, Herceg Novi, Kotor, Tivac, Budva, Bar, Ulcin, granični prelaz Sukovin, Podgorica, Sotanić i Petrovac, Podgorica, Mijanska, Kolašin i Podgorica, Cetinje, Budva. Na svakog dana od 7 do 24 časa na dijelu regionalnog puta Kotor Trojica, Krsta Cetinje i zabranje se saobraćaj autobusa kategorije M2, M3. Kombi vozila kampera svakog dana od 00 do 24 časa na dionicama regionalnih puteva Krsta Cetinje, Trojica, Kotor i smjera Njeguša u smjeru Kotora, Međuvrš je Lovćin od parkinga do Mauzoleja u oba smjera. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 18 saobraćajnih nezgoda, jedna osoba nažalost poginula, 4 osobe zadobile teže, a 2 lakše povrede. Bilo bi to sve za ovo uključenje iz Automoto saveza Crne Gore.

0: Vrijeme s jutra toplo i sunčano.
1: Sinoptičari za sutra u našoj zemlji prognoziraju pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme, vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera tokom jutra ili prije podneva, na jugoistoku umjeren, na udare pojačan sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 25, a najviša dnevna od 28 do 38 stepeni.
0: Podacima o vremenu završavamo dnevnik. Tonska realizacija Velibor Bacanović, saopštili novinarka Zorica Bacanović i urednik Dimitar Ćulafić. Hvala na pažnji.

Iz Andrijevičkog vodovoda obavještavaju potrošače priključene na gradski vodovodni sistem da je usled obilnih kišnih padavina koje su u noći između 26. i 27. jula zahvatile područje vodoizvorišta došlo do pojave povećane zamućenosti vode. Zbog toga se voda ne preporučuje za piće, već se do daljnjeg može koristiti za tehničku upotrebu. Ekipe deo vodovod i kanalizacije Andrijevica intenzivno prate stanje na terenu i vrše redovne kontrole kvaliteta. O svim promjenama i ponovnoj ispravnosti vode za piće potrošači će biti blagovremeno obaviješteni. Iz ovog preduzeća zahvaljuju potrošačima na razumijevanju i strpljenju. Obavještavaju se građani opštine Andrijevica da je u toku javna rasprava o nacrtu odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu. Povodom nacrta odluke o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica za 2026. godinu organizuje se javna rasprava koja će trajati 15 dana, a koja je počela juče 28. jula. Na osnovu zaključka predsjednika opštine javnu raspravu sprovešće sekretarijat za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode 7. avgusta 2026. godine u sali Doma kulture u Andrijevici sa početkom u 9 časova. Pozivaju se svi zainteresovani građani, privrednici, mjesne zajednice, nevladine organizacije kao i druga pravna lica da učestvuju u javnoj raspravi i daju predloge i sugestije kako bi bila sačinjena što kvalitetnija odluka o izmjenama i dopunama odluke o budžetu opštine Andrijevica. Predloge o ovim dokumentima zainteresovani mogu dostaviti u pisanoj formi Sekretarijatu za financije, ekonomiju i lokalne javne prihode na e-mail adresu sekretarijatzafinansije.an@gmail.com. Adresa Branka Daletića 64A 84320 Andrijevica, Crna Gora, telefon +382 51 230 690.

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.